0: Travis med Sing. Det må være deilig å være artist og lage en låt og tenke at fy flate, dette bra, det vi sitter og lager her nå, dette bare, det nesten for godt å være sant. Men selvfølgelig da frustrerende også hvis man oppdager at den jo innmari lik noen annen sang. Her har vi kanskje latt oss inspirere så mye at det grenser mot plagiering. Ja, vi snakket med Bjørn Ulveus i ABBA om akkurat det.
1: Åh, så mange ganger det har hent. Och jag måste säga att Benny och jag har alltid haft en väldigt hög moral på det området. Det är många som inte har det. Mm. Men vi har verkligen kastat sånt som vi visste att det där är någon annans. Det finns ju så himla mycket. Så det är ju nödvändigtvis så att rätt som det så kommer det något som är någon annans. Och ja. Det gäller att veta det. Liksom, när det kommer någonting som är otroligt bra... Då är första tanken, fan det här är för bra för att vara sant. Det är någon annan som har hittat på. Men så blir man desto gladare sen när man märker, nej, det här är vårt. Och det här är liksom en kanongrej. Det är de största kickarna man kan få.